0: Zaba.
1: Offer some dakshina, we put the boxes too.
2: Osim toga možete kad radite pranam na oltarima, kraj svakog oltara stoji kutija, znači pet puta krug oko svih kundova, onda ide pet puta, Daram Devi, pet puta krug oko svih. Pet krugova, pa onda se klanjaš. Prvo pet krugova oko kundova, onda se klanjate i dajete dakšinu ako želite.

0: Mrigi mudra. Kao jelen. Znači kao... Desnom rukom. Desnom rukom radite sva nuđenja. Drvo treba... Wood. I onda kad radite nuđenje, znači sa ovom mudrom, trebate okrenuti ruku prema, kao da otvarate i nudite kao da hranite malo dijete. Znači ne bacate, nego polako svaha.
1: And for the person who are holding the ghee with the Vedic spoon, you are having the big one wooden spoon.
0: Ovi koji nude gi trebaju držati žlicu drvenu kao da držite olovku i polako, isto tako, ne preveliku količinu gija zahvatite i svaki put kad se kaže svaha trebate ubaciti gi.
1: The meaning of the svaha is sva means ourself, ha means give ourself to the divinity, to the Bhagwan, to the Maheshwar Mahadev, that is calling as svaha, give ourself.
0: Znači sa ovom riječju